Deus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbationi securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dignieris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt, Domine, non sum dignus, quid intra subtectum meum, sed tantum deperbo, et senabitur anima mea.